Nu sender vi det ære av fyra sendingen om sankaran og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 og i månaden. Meinard Jensen legger røyna til rattes.

i Sjåar kommune. Byrja verre vi morgenmøte klokka 9 og sela 3, innan Gliver og Astrondon. Rotingardegen bynsjeplosset stongt. Meira kunning om Rotingardegen sast av heimasøye kommunenar. Sjåar kommune. Havnar arbeidarefella bjóðar öllum okkara pensjonistum hjartaliga velkommen til hana húnaliga kaffelöte. Vi hittast ui felagshölunum nú mánadaginn 18. mai klokkan 20 til at prat, ein góan kaffmun og okkurst aftur vi. Kom og helsa upp á gamlar starfsfellagjar og vinir ui felagskapinun. Vi gleða okkurna sutja tykkun. Havnar arbeidarefella.

0: det bytte upp i två pers där. Man kan se en utinnande pers som är ute i fälten och tänner. Och i London här som kuen gång för sig här kan man säga är vi ganska inte välkommen till att jobba av staten. Och så tar man då fyra gånger kontra öra navnet och sen tar det dolt.
1: Kreto, sundagen klockan 1:00 till 3:00.
2: Jag fortäller är att kristen vara förfylld, gosse kristen vara förfylld och ägst ni uppmuntra till kvärt kunde vi göra vitt.
3: Och nu är klockan 6.
1: Rævsingen för brott av rusövningslåna ska herast. Det säger Løgmauer.
4: Och här har vi nu att hitta om att hera rævsing för att det kommer till rusövning.
1: Skiparen av Norrborg har finnit 100,000 kronor i båt för att ha fiska och nokva loppne i utländskan tjockve i mars och i fjör. Och Karvalde kravde annars 600,000 kronor i båt.
5: Malle ändrade vi att skiparen blev dömd att gälta en sekt på 100,000 kronor.
1: Brøytingar vera nu gjordar og gjorda velferdarlåene her nokreina verur at grindalåen ikkje fund av løktingslåene om gjorda velferd. Hetta gjer helst at skuldsettingarna mot sorslemanne og grindaformånen i Kvannasundet fettler bostor. Rævsingen for brot av rusevneslåene skal herast. Det sier Beiner Johannesen, løgmaver, nå landstyret er ferdig under arbeidet at hera rævsingen for brot av rusevneslåene. Hetter et av målene som nødja samgångene hever sett seg fyrre og i samgång i kjellene.
6: Og i samgång i kjellene kan nødja samgångene mellom Falkaflotjen, Samhalsflotjen og Janaflotjen stenter, at det er all nøyått å sette harsht inn mot rusevnen og kriminalitetet som stendst av rusevnen. Tøye landstyr for under lovarbeidet, som skal herre rævsingene for i brot i samband med rævsevne, sier Beiner Johannesen Løgmaver, som eisen i omsidig lovarmal.
4: Just det mye noen for som Løgmaver, så har vi arbeidet av rævselov, og her har vi løsne at hittje at om at herre rævsing for at det kommer til at det kommer til rævsevne, til at førjer vi det at vibrerer og lytter samfunnet, og skier er en lytter samfunnet er større enn jo en større samfunnet, og det gjelder vi døsten til rundlytter vi til at røstestøy som er hakk vi her i førjen enn ganske her stande.
6: Sambars Løgmann er veldig hukt etter flere vidskiften. Hvordan loven skal herast?
4: Det selv røsterammen, måske ikke etter døsten her stande, og så døsten til at hvordan man gjør det, da man fjer inne her røstingsen er at det er för att man är rusen i varvarsle eller att man är tidigare för att smuggla eller sälja det. Så det är imens ting man kan hitta här på. Hvordan
6: är det här där ska rösen gevera samarbetet vidare?
4: Det är illt att säga. Så jag sagt att vi vill ha här är rösen så ska han kjösa vara här än hon är det. Men nu är det just färre gång för det arbetet så det är att hålla sig än när vi tar lite om hvordan är det rösen gevera.
6: Arbeid er byrja at fyrirreika et utøtslet lavere oppskott som skal leggjast fyrir løgtingje.
4: Vi er færre en gang vi at hittje etter hvordan vi kunne gjøre dette, men det var tøllig å si enn hvordan vi har tøllet oppskott fyrir at suttje ut og nær det vi lagt fram.
6: Omframt at herra rævsingsna skal etterlite vi landamørkene eisene styrkjast.
4: Ja, det er som sagt så er det atlan at sette inn av flere fronten, og som samgångsjallet sier så och det är rätt lite vid landamörsene. Och här ska jag självsagt täckas. Det är fyra första som skulle pengar finnas till det. Och så ska vi nu också täcka oss. Samtidigt är det tax som är myndlöjtjövets någon kan ta med att det är det bästa. Att man kan antingen sitta flera först. Ett land man kan lösa nu till Ulle vid bättre utgör. Så att det är också ett samtidigt man ska ha vid tax. Och det är också något som landsförmärken får göra med alla omhäver. Aber now så att det är något som vi kommer nog att snä att vittjera till att vi kommer att ha en fortgörelse och annat att lösa om man kan få sätta pengar av till det här.
1: Det säger Beiner Johannesen Løgmaver. Heine Johannesen leger inslaget till Rattes. Skiparen av Norrborg hefur finnst 100,000 kronor i båt fyrir að hafa fiska og nokva lotne og í utlenskum sjokkve og í mars og í fjör. og Kari Valde kravde annars 600 000 kroner i båt. Katrin Torsvik Hansen høvus og Kari.
5: Malle enda vi at skiparen blev dømt der at Gjaldarna sekte på 100 000 kroner og at Raja Ruje blev frukjett for konfiskasjonspåstande til å si at det ikke ble konfiskeret til knappt 20 millioner som vi tøtt på steg.
3: Skiparen av Norrborg og Raja Ruje Kvalnes var akkurat fra Fiske og Nekva Lottno i Oslensk og Sjekve i mars og i fjør. Samvarst akkurat noen fiska i Norrborg 95% møyre enn han i løyve til. Lottno kvotan til Norrborg var 126,26 tons. Det hever sin årsøk at det nesten 20 millioner ikke vil inntrytne.
5: Det som jeg tror ikke rett og lagt det at ta og man konfiskerer vinning, så enda mal vi tog konfiskasjonene at det skal ikke løse seg at fremja lovarbrott. Så hvis man har haft vinning av at fremja lovarbrott, så vil han vinningeren konfiskere av inntrytene. Det som retten så sier at årsaken av hese hendingene så lottene kvotan til forhånden i Østlensk og Kjekve for 2026. Hun minka tilsværende, eller minka i mån til det som ble fysket for Nekve i 25. Og her og frem hever Raja Ruje kompensere henne Raja Ruje som eisen i hava kvote i Østlensk og Kjekve, fysket lottene. 2026, og her vi hever Raja Ruje ikke reelt haft nærgang vinning bors ur til Iverfiskarøyene som vi i 2025. Og til gjelder retten ikke at treten for at konfiskere er lagt her.
3: Det er nesten 20 millioner sværa til vinningen i Norrborg har haft av tog som har fisket mer enn det som løyve var til.
5: 20 millioner, det sværa til vinningen av tog som var i fiska i 2025. Man har fiska nesten 100% mer enn kvotan var, og vinningen av tog var knappt 20 millioner. Og det som retten så sagt det at tannvinningen han kompenserer på annan måte vi at kvotan gjort lagre i 2026, og at henne Raja Ruinja finner tilsværende av kvotene fra Norrborg, og tog hever Raja Ruinja gjeft i kjaftnægan vinning, og så gjør jeg fiskar for nekst.
3: Akari Valdi hefur 14 dagar að taka stöðu til og máli verið skotið inn fyrir hægri rætt.
5: Nú má við ordlega nærlesa dámen sem sem teknisker og við færa sjálfandi umrúa dámen við Vörn sem hefur som omstider dessa reglerna och som är det som har melda och så må vi taka stöðu til om vi færa kære litt.
1: Det säger Katrin Torsvik Hansen vid Frans Jensen. Skiparen av Norrberg sier vi kringfarsbe at han fyrir bruka neste 14 dianar at teka støve til om domeren vil skåten inn fyrir hakri ratt. Lange og i morgen kunne folk fytla seg tankan av bilen og en VG-frukt. Oppskåttet om å strika mer virus skjaldet av bensine og diesel var samtidig vi tre vittjer og løgtingen og ideer. Og lange nå setna parsten kundgjøren lust om togjer av marskava en VG-frukt. Av tog jeg kundgjøren langt kommet, kommer løgtingsloven og gilte i morgen. Det kommer at mestast av prøysene, sier Sune Justinusen, Stjore og Magn.
7: Bensinet kommer å lakke vi 2 kroner og knapt 20 trus. Og diesel kommer å lakke vi 2 kroner og 20 trus, som MVG, som av gassmålvøren.
1: Loven som striker mervirkskjelte av bensin og diesel galtende til 31. juli. Det neiot vi einar en nokreining og gjøre velferdarlovene så leis at ongen ivi om at veia, etno grintaveia og fiskeveia ikke fjøntar av gjøre velferdarlovene. Det sier vinnenevnton.
3: Til Jakob Vestergaard, landstørsmøver i Vinnomalon, som lagt oppskuff for løgtingen om at brøytingar var gjørt av gjøre velferdarlovene, her nokreina verur av veia og fiskeveia ikke fjøntar av løgtingslovene. I det leie vinnenevnte fram avleide malenån, og en samtnevn teker under vi malenån. I avleide noen sier vinnenevnten mitt landa såløys. Vidar sé at tjóra vernda fellesskaper og vil hava føringar at tjevas við at treppa grint, nýta tjóra velferð lóna sum ampo er rökka sunu malon. Hóast lóun ongant ver atla at umfatta grintarakstur og grintadrop og er fænt av grinta lóna. Hetta ein óheppin støva og tøyr ein nakrøyning neiu fyrir atla voja. Vinnunandi skrivar øysne at ivasamt om det for å bære til at drepa grinde i fargen fremmetter om tjåra velferd loven skal galta, og ikke grinde loven som en neiv regulering og trytjer at grinde drap vil frem så kjøtt og kynsamt som kjørlet. Henta lovarbrøydingen for helst av avvirka aktuelle politimale som lærte statsadvokaten, her sysselmøver og grinde formen skuldsetter for å bråta loven om tjåra velferd og gjennom grinde drap i Kvannasundet og i fjør sommer. Vinnunemnden skriver nemlig at om det nevndar vidtjern gjør upplust at henta lovarbrøyding om hon vil samtykt fer at hava avurskan av mövelig mål som til vidtjera tja myndløykon som virsko i fyrjon. Hetta kjemst det av at sambars refselovne skulle mövelig eldre lovarbrott som ikkje avutkjørt metast etter nutjo lovgavne om nutjara lovgavan ikkje for vissar og enn herare avutkjør enn tan fyrra.
1: Frans Jensen grætte frá. Málið kemur til fyrstu vitjar og í løgtinginum mánadagin. Bíblíufelagið gefur nú út nýja útgávu av Nýja testamentið sum í næstum verður að finna á bókahillunum. Eg vóni að fólk fáa eina tøying og tøy málið sum við brúka í dag, segir Bergur Depus Johansen, prestur og formaður í stýrinum fyrir føroyska bíblíufelagið.
8: Vi tar at de døypa deg til navns fægersens og sonarens og hins heila i anda, og vi tar at de lærer deg at halda alt her og i av bøyetikken. Og så er det vittikken at lær det her alt til veralder enda.
9: Mellan anna såleis jo togjengen til Jakob Dahl av Nødja Testamentet fra 1936, som i Nødja utgavene av Nødja Testamentet og i stegen jo såleis.
8: Døype tei og i navne fægersens og sonarens og heila i andans. Og lære tei at halda alt tei og i hau boi tikkun, og så er vittikkun allar deir, alt til veraldar enda.
9: Ui jar a Kristi himmelferar deie ver hatir godstannasta ui vesturkyrkjene ui haun, nu Nødja Testamentet kjemur ut ui nødjar i utgave, som fyrverande biskoper Hans Jakob Johansen tøyte.
10: Dævren i dag høst særligere, nå vet hatt jeg halte Nødja Testamentet og Nødja Erdøyek. Hans Jakob Johansen, biskop i Sjåle, hever tøft bæg i Nødja og Gamla Testamentet.
9: Talan om en utgave som tattar i at male noen idé.
8: Jeg er vanlig at folk får oppleve at de får en tøying som vi skriver, at vi maler som vi skriver først akkurat da.
9: Nødja utgaven kan også medtast som en mer rymlig utgave av Nødja Testamentet.
8: Eisene så løs at vi nå har en bøyblie fela, som felaskristelig. Så her imenska kyrkjer og samkommer oppgjøy. Så hun skulle eisene være mer rymlig, så løs at alle disse kyrkjer og samkommer kjenner seg atter. Mittel Anna og i Heson Brodnon Elias, i beskriften kja Jakob Dahl til hetta Brod, eit skyldnaver og dopsbå, og ut i nødje tøyngene sender bare misjonsbåene. Så ta den i beskriften, viser kanskje mer til en lutherska tradisjon, at lese det, og misjonsbåene mer en frukirkelige, men eisne lutherska tradisjon.
11: När kunde folk så färda att sitta vid nödja utgaven av Nödja Testamentet så vi har inte nu att läsa?
8: Vi kunde köra det där nu Kristina från det att hon är vid och till er långt nu i manan att hon är i bok hittills någon så det är bara vi.
1: Det säger Bergur Depus Johansen formöver och i styrnån och i förska bibliofällanen vid Birute Matras Petersen. Hette fyrsta tøying ur frommalen og søyan utgavene til Jakob Dahl som kom i 1923. Landstyrskvinnan og i helse- og orskumalun Eitis Harsman Niklasen sier seg ikke hava heimil til å stekka, åkjelta eller brøyta eina kommunala avgjer om oknartøku. Det sier hun i samband vi en grein 2,5-4 spurning om at Bakkafrost hefur finnst reisratten til vatnet tja festara som nutja smålstøyen tja Bakkafrosti og i Skalavuk skal nøyta lonke i sommar. Måli om åsemjina om reisratten til vatnet som Bakkafrost skal bruka til nutja smålstøyna i Skalavuk hefur veri i førja ratte, men førja rattor vuste målen om fraser. Måli snur seg om at eierarner av hianon ikkje vilja leta reisratten til vatnet fraser. Der vilja ikkje at Bakkafrost skal bruka vatnet til sutt virksomhet. Ta semja ikkje kunde fåas om vatnet, kom bjonavarstovan inn i Måli og tog reie av festaranon. Fyrverande landstorsmæveron i tilfondjes og vinnemalon, Eirikur og Jakobstove, sier jo i attersverig oppa grein 2,5-4 spurning fra Jakob Westergaard at bjonavarstovan omboar og omsitur alla landsgjørna, men letur festaron allmänna gjør i feste fyrir eit nærri og asett åramål. Og i utgangsstøye omsitter festeren hjørna vegna landet og hever reisratten, men det er bjonavarstovan omboende landet som eier landshjørna, og hun kan og i avhøy som førhånd sette festeren til viks. Eierarner av hianon viser tog til løktingslov om landshjør fra 2006, som åsetter at festene er ikke åkne bontanon og kunne seljast og vedsettast. Bjonavarstovan kan best tega reie om talan er om mishald. Nu fyrst i mai måned hefur nøyvalde løktingslimrum fyrir Folkaflotjon Kristian Krog Hense sett landstyrskvinnene og i helse- og orskumalun Eitis Harsman Niklasen ein grein 2,5 spurning om måle. Og Eitis Harsman Niklasen sier seg sambars løktingslovene om bujarskipaner og byggesamtekter ikkje hava heimild til a stekka, åkjelta eller brøyta eina kommunala avgjer om oknartøku. Hon viser også at landstyrskvinnan ikkje godkjennande myndelæge, etterlitsmyndelæge eller kære myndelæge vivukjande kommunalun avgjeron om oknartøku. Landstyrskvinnan i helse- og orskumalun sier at det er fyrja kærestånor og ikkje landstyrskvinnan som et han fyrsidingarlige myndelægen og kan taka støve til eina kære om eina sluka kommunala avgjer. Semingstoneron hefur i dag haft fund vi kommunala arbeidsgjevarafelaget KAF og mykedagen i kommande vike veru fundur vi helsehjelparafelaget. Det sier Terje Sigurdsson, semingsmævor. Semingstoneron fekk bo fra pørstenon fyrir nøkron vikon sujane, men så hefa pørstene samrås sunamittlon utan at semingstoneron hefur veri vi. Men nu hefur semingstoneron tidsi semingsrøyntna uppattor, sier Terje Sigurdsson. Maskinmeistarafelaget og reiarafelaget hava långt sottmalan eina vik og atreat medan samrost verur. Parstan er høttu långt sottmalan i fyrstan diar, men nu er han långt ur eina vik og atreat. Semingstoneron leie eit semingsuppskott fyrir fiskemannafelaget og reiarafelaget tann 13. april som bair parstar vrekavå. Parstan er tåsa tål saman og semingstoneron hefur lagt eit såkalla utspel fyrir parstanar, men tær hefa tå ikkje sværa tå i enn. Skipara og navigatørfellaget og reiarafellaget omhugsa støvuna, og semingstoneron veit ikkje just kvært støvan er. Og vevur vaninar, frukslåt til fruskanvind norran 5-20 metrar om sekunde, holv etla smaskutja og iverhøver torst. Sætni i kvöld minkar han vindon nýri lót minni en 5 metrar om sekundi. Og i morgun lúti lót av landeringi minni en 5 metrar om sekundi, skutja og yfirhöfur torst. Hítun om dagen 4-8 stí, om nóttina nýri 2 stí. Og okkur hefa í sendingsni mittlun anna horst at rævsingjum fyrir brot á rúsevnislóna skal herast. Það sýr Beinir Johannesen Lökmaur som tó ikkje enn hefur nega og í tørslut bó om hvordan nokk hún skal herast. Skiparen á Norborg hefur finnst 100,000 krónur í bót fyrir að hefa fiska og nokk var lotna og í úslenskun sjokkvi og í mars og í fjör. Og akkar valdi kralti annar 600,000 krónur í bót. Brøytingar vera nú gjørdar og gjóra velferarlóene er nokgreina verur að grindalóen ikkje fengt av løktingslóene om gjóra velferd. Hetta ger helst at skuldsetingarnar móti sysslumanni og grindaformannum í Hvannasundi fella burtur. Redaktörer var Frans Jensen, tökningur Hans Edvard Andreasen og í útvarpsstovuni Annika Bolton Mortensen.
12: Annat. Petrina Klein, Atta ur Öndarfire, Andaista Sjauarlån, Kristi Himmelfarsdag, 5.50 Aragomel. Gjærafyrin, Gjæra Kyrstjå, Leierdein klokkan 16. Tei og jeg vil ha minnast Petrino, vi blåmon eller kranse, kunne leta Sjauarlån, ena peningagavu, konta og betre banka. Taita Thomsen, Klagsvig, Døtter Karl og Kristine og Thomsen, Andais Mikodein, 13. mai, 16 år gammel. Gjærafyrin vil løs sættne. Gjærafyr. Bjarstje Høygård, Atar ur Havn, Bosidant i Malmö, Fyrtel Grævar ur Kapellenon og Kyrkjegernon og i Havn, Sunnedein 16. mai, klokkan 13. Og vi tar av nekra kundgjer. Fra Vestmanna kommune om ferslene og i samband vid badastøvna. Fra i kvöld klokkan 20 til leierkvölde av midnatt vil det nyere vever ensrattaver ut etter fra Fossaversjonen til Heiakøtto. Vestmanna kommune innskyr ötlun anna gåa badastøvna. Fra Sjåar kommune. Og i morgen, leierdagen 16. mai, vil jeg kjipa for i årlige Rottingardenum i Sjåar kommune. Byrja vil vi morgenmøte klokka 9 av Selatræ, innan Klivor og av Stronton. Rottingardagen er bingeplosset stongt. Meira kunning om Rottingardagen sørste heimasynet tja kommunene. Sjåar kommune. Elfondur Jauna. Eafondur Jauna verður í Skótahúsnum við Lötjun og Rúnavík leiðardaginn 16. mai klokkan 14. Skrá sambars viðtökum félagsins. Nefndin. Hánar arbeiðarafela bjóðar öllum okkara pensjonistum hjartaliga velkomnum til eina húnaliga kaffelötu. Við hittast og í félagshölun nú mánadaginn 18. mai klokkan 12. til að prata og góan kaffemun og okkurs ati við. Kom og halsa upp av gamla starvsfellavar og viner i fellaskapen. Vi glia okkon a suja tikkun. Haunar arbeidarfella.
13: Og i badnotvarpnon i dag færa vi til at høyre om hana vespe som øyde vinni. Nirri mittlen blomnar i urstapotnon sitter ein vespa. Ein holdt vanlig vespa vi gulun strupen av kroppnon. Hon akra vakna. Hugsa tar til, hon hefur sovi allan tan lenga vetren i urstapotnon. Medan det hever regna og kava, og medan stormaner hever ult, og det hever frist. Så kjøtt vespan kjenner enkan av varnon, springer hon opp ur svøvne og er klarvert. Det er Oddvar Johansen som skriver om vespen av Vinny, og om hvordan vi triast vespen er som pessina, og hva en tøtning vespen er hever. Elena Rekve, for nå er sida fra, og Finnur Hansen, gjør jommentna.

Ja, gauher og danselig tøvnar, vi tar du her, hentan her herran som kallas Oddes, det så konstnarnavnet tjånån, hessen herren som ensamadler og gjør musikken sjølvor, han eitor Oddmund Iversby, han vil reisende raptor Odde. Og han hever så stående givet flere utgaver ut. Ja, gauher tøvnar. Og vi satt i bergen at Kristi Himmel ferder det vår jovær og jar. Læt åkon her høyre ein vekran tøvna og i tøysambandet. Hette ein vekorsanker tja Hans Martin. Jeg skal gå gjennom tysta skyar.

Mitt hjerte vil stå, ja, og der deilige tøvner, tja Ingemars. Og norsk og skandinavia halte av fram vi gåon tøvnen, ingen som du.

Ein fraløykor valsor her vi Vestmannen. Nu spela Vestmenn ein vals. Og så det vikingarna som släppa fram at vi einun av tarra stauro klassikaron.